0: torsos.
1: Banka për këtërurënër e të spërqen, umësët e u karë qëllënës, lesur jërë të sopër këpetëshën ure vërdajnë.